Ajao so. Ah ha ha ha. Mauradi. Eradi namie. Uye mani da suwe. Ye ye ye. Oh my Ghana. Yebe ye yo. Yebe ye yo. Na yasa ye ye.